stara, rica stara rira kukaru, rica stara, rica stara rira kukaru.